0: hoi na ta ba deng phi long kum no
1: na beng phi ba
0: oh hoi nga ro nga biang nang ta ba de ba deng ti ba she ki step den de ba deng
1: hoi
0: phi dang le yu ba deng menta
1: menta nga dang song kai nga dang de bam ja
0: oh hoi hoi la de bam ja ro de ba ba deng bla ki step de la de bam ja ka ta por mo ba deng
1: hoi
0: ti ka ei ba de ge jing rai ba phi kwa ban sanga
1: Enten mafi itu tu kecirwai kaprian ka jopra orang eksotik mak nanto.
0: Exotic, mak?
1: Ya exotic.
0: Nanti abah deng pi pinia sengap subhalang batno pada dia kene kecirwai.
1: Pinia sengap subhan nengkau Eropi macam ni kupun cunga.
0: Oh, kuli sibun.
1: Eh, macam baru ki nengtre coba akash wani silang bercenderang. Bagi baru lagi kita di belayar-layar manajer kembali ke belayar tu, bagi baru lagi kita
0: senang. Tua badeng, kubleshi buan air, badeng ye pi rukum juk, kesengi besok bakamen mah.
1: Oh, ye pi rukum juk.
0: Oh, tua.

0: morning.
1: Nong ta, ii ta?
0: Kong UV.
1: Kong UV ni sepok mau ngap deh.
0: Hai.
1: Pi long kumno kong UV.
0: No bien.
1: Pi dang le iu menta.
0: Ngadang suan chau school bai dan exam kun.
1: Oh, kila ya wai keloi mah. Bagi adon exam ti i le bhai kun cu pi ikhlas iu ila song.
0: Kesi.
1: Oh, pi dang red deh.
0: Hai.
1: Ti to nak ta pa de i. Ke ikh jing rai pi kwa ban sangap kong UV.
0: Jungwai, hello.
1: Jungno.
0: Jungwai dekat Beyond.
1: Lepas
0: apa nak supaya ini tu, ini detail kemen kongbel konglit ina na ini lagi kun cuma badan ni ya pih tu.
1: Oh, boleh sebut.
0: Jumpi baru.
1: Baru
0: ke baju smart bankol dengan program kita baju smart pro.
1: Oh, oh. Di kubli shibun air UV dan bawa ikon jepi duit nang lep bahagai exam jung ima.
0: Tak
1: kubli.